15:47, cijeni slušalci, došli smo do kraja prvog sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostaje da vam zahvalimo za vašu slušalačku pažnju i povjerenje, da vas pozovemo da ostanete na talasima Radija Republike Srpske i da nam se sutra vratite od 14:05. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je bio Daniel Šarić.

0: malim časovima mlađim gimnazijalcima.
1: Nekad mu odvojim čas gdje on radi samo zadatke, ali mu kaže nemoj baš preteško, nego recimo do nekog regionalnog nivoa spremi par zadataka da prezentuješ svojim kolegama u razredu. Također Vuk drži dodatnu nastavu. Ove godine smo radili dosta sa prvim srednjim, gdje on imao po znacima navoda odriješene ruke da radi i sprema prve razrede za takmičenje, i dvije učenice su se kvalifikovale za republičko takmičenje. Jedna je bila samo za bod izgubila prvo mjesto, znači bila je drugoplasirana.
0: Vuk u junu putuje u Švedsku na Evropsku olimpijadu iz fizike, a potom u Kolumbiju na Svjetsku olimpijadu također iz fizike. U julu domaćin Svjetske matematičke olimpijade je Kina. To će, kaže Vuk, biti poseban izazov.
2: To će mi biti četvrta međunarodna matematička olimpijada, poslije Japana 2023. Ujedinjenog kraljevstva 2024. Australije 2025. Ove godine je u Šangaju, a i predstavljaći izazov kao i uvijek, zato što u pitanju je jedan izuzetno težak test, izuzetno jaka konkurencija, ljudi iz preko 100 zemalja, preko 600 učesnika, tako da daću sve od sebe.
0: Vuk kaže da nije genije za matematiku, već je da je to najčistiji oblik radoznalosti. Ne razlikuje se od vršnjaka osim po predispozicijama i traganju za rezultatima uz podršku porodice, škole i šire zajednice. Na takmičenjima ne cijeni plasman koliko izazov zadataka, dok kao 18-godišnjak po različitim meridijanima putuje svjetskim stazama nauke. Ain't no sunshine when she's gone.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.